0: Leto s Blaníkem.
1: No se ti to nasává, když tady máš samoobsluhu, co?
2: Léto s Blaníkem.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.